0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है डॉक्टर फैसल तूसी आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया आज के शो का नाम है फैकल्टी आवर और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जलील असगर मिर्ज़ा आज का हमारा टॉपिक है फैकल्टी आवर में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूसीपी में चार डिग्री प्रोग्राम ऑफर होते हैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएससी सिविल इंजीनियरिंग एंड बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके साथ साथ हमारा बहुत पॉपुलर प्रोग्राम अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है बीएससी रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स बैचलर्स लेवल पर ये चार प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उसके अलावा हम एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमएससी सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करते हैं और इन्हीं तीनों शोबों में हम पीएचडी भी ऑफर करते हैं तो अब जलील साहब अब शुरू करते हैं आपका माशाल्लाह से 37 सालों का एक्सपीरियंस है काम करने का आपने बहुत यंग एज से अपनी इंडस्ट्री से काम करना शुरू किया था तो आपके अपने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किए पाकिस्तान में यानी कि आपने टेलीकॉम सेक्टर भी देखा है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी देखा है डेटा कम्युनिकेशन सेक्टर भी आपने देखा है और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आपने वैसे भी आपने काम किया शुरू से अब तक आपका बल्कि रब्ता भी रहता है इवन एकेडमिक्स में आने के बाद भी आपका उनसे रब्ता रहा है तो थोड़ा सा ये जो हमारे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और एंटर होने के बाद आपने क्या देखा है
6: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ख़वातीन हज़रात थैंक यू फैसल फॉर द इंट्रोडक्शन मैंने अपना कैरियर अर्ली 1988 से स्टार्ट किया था और दैट वाज द कंपनी नेम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ये लाहौर बेस एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर करती थी इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं थोड़ी सी हिस्ट्री है इसमें कि आज चूँकि एक सिलिकॉन का दौर चल रहा है और हम कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो वर्ल्ड की जो आपस में जो वार चल रही है वो सिलिकॉन चिप के ऊपर चल रही है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना कैरियर उस ज़माने में शुरू किया जब पाकिस्तान के अंदर चिप मैन्युफैक्चर होते थे और दैट वॉज द टाइम आई वॉज ए पार्ट ऑफ दैट टीम इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप जहाँ फैब्रिकेट होते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने हाथ से चिप जो है वो फैब्रिकेट करके दे थे एक प्रोसेस होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में जिसको डाई बॉन्डिंग प्रोसेस कहते हैं और उसमें गोल्ड वायर के ज़रिए आप सिलिकॉन चिप को मेटल्स पिंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये काम मैंने जब आप पहली दफ़ा अपने हाथ से किया था तो दैट वाज माय स्टार्टअप एंड सेकंड फिर इस कंपनी के बाद जो मेरी पहली कंपनी थी गवर्नमेंट की कंपनी थी दैट वाज स्पार्को पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर ये इन्होंने उस वक़्त इस्लामाबाद में एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सेटअप लगाया था और ये फ्रांस के सपोर्ट से ये सेटअप लगा था और यहाँ हम ڈفرینٹ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کے ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ کرتے تھے، ریسیو کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کی پری پروسیسنگ اور پروسیسنگ پہ کام ہوتا تھا. تو دیٹ واز مائی اسٹارٹنگ کیریئر. اینڈ اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں گزارا، جس میں پی آئی اے آتا ہے، اور اس کے بعد پاکٹل ایک بڑا سگنیفیکنٹ نام تھا اس زمانے میں، جو سیل فون کمپنی 1990 میں اسٹارٹ ہوئی پاکستان میں. تو آئی جوائن دیٹ کمپنی ایز اے پائنیئر ان سیلولر ان پاکستان، اینڈ دین اٹ از کنٹینیو آن ڈفرینٹ کمپنی. میں نے پاکستان کی ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا، جس میں ریسنٹلی وار ٹیلی کام تھی، اور اس سے پہلے میں ملٹی نیٹ ایک ٹیلی کام ملیشیا کی سبسڈری تھی پاکستان میں، اس میں میں نے کام کیا. اور پھر ایک سپر نیٹ ڈیٹا کی کمپنی تھی، جو پاکستان کی پائنیئر کمپنی تھی، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر تھا، اور جو کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی پرووائڈ کرتا تھا، ریڈیو لنکس پرووائڈ کرتا تھا ڈفرینٹ پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ سیکٹرز میں. اور یہ یہاں رہتے ہوئے یعنی بہت اچھے اچھے پروجیکٹ کرنے کو ملے، اور اس میں یعنی ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور کچھ کر کے دکھانے کے بھی موقع ملا.
5: تو جلی صاحب، یو مینشنڈ مائکرو الیکٹرانکس، سپارکو، ٹیلی کام، اینڈ آلسو ڈیٹا کمیونیکیشن کمپنیز لائک ملٹی نیٹ. تو آپ نے یعنی کہ وہ وچ از بیسیکلی اے لارج آئی ایس پی، سو ٹو سے. تو جلی صاحب یعنی کہ تھوڑا سا بتائیں گے اس وقت کے آئی ایس پیز میں اور آج کے آئی ایس پیز میں کیا فرق ہے؟
6: نو کمپیریزن.
5: اچھا،
6: وہ ایک جب آئی ایس پی شروع میں بنے تھے، مجھے یاد ہے آئی واز ان پاکٹل، تو میں نے یہاں ایک انٹرنیٹ کنیکشن لیا تھا، دیٹ واز ڈائل اپ کنیکشن. وہ ایک ای میل اور براؤزنگ ٹائپ کا ایک سسٹم تھا، جو پاکستان میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا تھا عمران نیٹ کے نام سے. اٹ از 1991، انٹرنیٹ پاکستان میں 1991 میں انٹروڈیوس ہو گیا.
5: مجھے بھی یاد نہیں ہے
6: 1991 میں انٹروڈیوس ہو گیا.
5: یہ برین نیٹ سے پہلے کی بات ہے؟
6: یہ برین نیٹ سے بہت پہلے کی بات ہے. تو دیٹ واز اے کمپنی، بیسیکلی یہ لوگ، اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی. یہ ان لوگوں نے، دو بندے تھے، ایک امریکہ میں ہوتا تھا اور ایک پاکستان میں ہوتا تھا. تو یہ ایک طرح کا ایسا سیٹ اپ تھا کہ جس کو ہم آف لائن انٹرنیٹ یا آف لائن ای میل سیٹ اپ کہہ سکتے تھے. ہم کیا کرتے تھے کہ اپنی ای میل لکھتے تھے، ایک نمبر پہ ڈائل کرتے تھے، اور اپنی ای میلز جو ہے نا ان کے سرور میں، لوکل سرور میں، پاکستانی سرور میں ڈم کر دیتے. پھر رات کے ٹائم پہ وہ لوگ امریکہ کی ایک کال کرتے تھے، جب پاکستان میں کال ریٹ کم ہوتے تھے، تو وہ اپنا جتنا بھی سارے دن کی میلیں اکٹھی ہوئی ہوتی تھی وہ اپلوڈ کر دیتے تھے امریکن سرور میں، اور امریکہ سرور میں جتنی میلیں آئی ہوتی تھی وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے. تو اگلے دن پھر ہم اپنا اسی طرح جب اس کو کنیکٹ کرتے تھے تو ہماری جتنی میل آئی ہوتی تھی وہ ہم ریسیو کر لیتے.
5: اس وقت انٹرنیٹ کا وجود تھا کہ ابھی وجود آنے والا تھا؟
6: کوئی وجود نہیں تھا، کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. یہ ایک پرائیویٹ سیٹ اپ تھا، لیکن اس سیٹ اپ نے لوگوں میں اویئرنیس پروڈیوس کی کہ یار ہم بھی ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم نے امریکہ میں اگر کسی کو ای میل کرنی ہوتی تھی تو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے تھے، اور بڑے مائنر سے چارجز ہمیں اس کمپنی کو، پتہ نہیں 100 روپیز پر منتھ ہم پے کرتے تھے کہ 200 روپیز پے کرتے تھے. تو یہ ایک سیٹ 1991 کی میں بات
5: جلیل صاحب. سو آل دی وے فرام دیئر فاسٹ فارورڈ ٹو رائٹ ناؤ، ناؤ وی ہیو سائبر نیٹ، وچ وہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی وہ اسٹل گوئنگ اسٹرانگ ایز اے کمپنی. اور جو ٹیکنالوجیز اب استعمال ہوتے ہیں، آپ نے مطلب کہ یو ہیڈ آل آپریشنز ان بارے، تو ڈسکرائب دی ایولوشن آف نیٹورکس ان جسٹ فیو منٹس کوئکلی.
6: میں یہاں تھوڑا سا بتا دوں کہ سپر نیٹ ایک کمپنی تھی جو پہلا اسٹارٹ اپ پاکستان میں لاہور میں سیٹ اپ، اور کراچی میں، اور اسلام آباد میں شروع ہوا. دیٹ واز سپر نیٹ. اور سپر نیٹ کے بعد پھر سائبر نیٹ اور برین نیٹ اور اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں جو ہے نا ایسا ایسا کر کے انہوں نے اپنا یہاں اپنے سیٹ اپ بنانے شروع کیے. بٹ وی آر پائنیئر ان سپر نیٹ. تو یہاں ایک سسٹم ایسے ہوتا تھا کہ ہم ایک سرور ہم نے رکھا ہوتا تھا، تین سرور تھے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، وہ آپس میں تھرو سیٹلائٹ، تھرو پی ٹی سی ایل کے جو ہمارے فکس نیٹورک کے ذریعے اس کو ہم کہتے تھے ڈی ایس ایل کنیکٹیویٹی, اس کے ذریعے وہ کنیکٹ ہوتے تھے, اور ایک ہمارا فریم لیس نیٹورک ہوتا تھا, یعنی یہ تین قسم کے بیک اپ اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. اور پھر کراچی میں ہمارا ایک سرور ہوتا تھا جو انٹرنیٹ کے ساتھ, یعنی اس انٹرنیٹ کے ساتھ جو امریکہ کے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا. تو یہ ایک ریئل ٹائم سسٹم تھا جس میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر سے اپنے کمپیوٹر کو ایک ڈائل اپ موڈم کے ذریعے کنیکٹ کرتے تھے پی ٹی سی ایل کی لائن کے ذریعے, اور ہم نے یہاں 200-300 موڈم لگائے ہوتے تھے, اور وہ لوگ آ کے اپنا ڈائل اپ سے کنیکٹ ہوتے تھے, اور ہم انہیں پر منٹ کے حساب سے چارج کرتے
5: تھے. فار یانگر ویورز تھوڑا سا میں سمجھا دوں, جس کو آپ لوگوں نے جب انٹرنیٹ دیکھا ہے تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں براڈ بینڈ انٹرنیٹ. یہ گھر میں کوئی ایک وائی فائی راؤٹر دیکھا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ انٹرنیٹ ہے. پہلے انٹرنیٹ یہ نہیں ہوتا تھا, پہلے انٹرنیٹ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہوتا تھا. ایک باقاعدہ آپ کے کمپیوٹر میں ایک ڈیوائس تھا, وہ ایک فون کال کرتا تھا ٹیلی فون ایکسچینج کو, پھر آپ کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ملتی تھی. ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں. سو ٹائم فار اے بریک ناؤ, تو ہم واپس آتے ہیں, اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد.

دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔